0: Політія на антені.
1: Шкубеляком по чопові, пас фламінготом наш Марко.
2: Найвечхіто! Наймонговор!